0: Tja, Annabelle från Sverige här. Jag önskar er bra radio med Freies Radio Salzkammergut.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!